Дячи цотун санзыг дээр жонгий чимо Доминго сэй цэй чэнэн Америки мэхунгий хуар мүдзэ цунгэг нэндэ бэсэ нэмжэл чэзэнг лан жабгүлу шибэр гулэхтэм чэгбэу дэнгадэн Тунчин дээлли нэмжэл чэзэнг шигэлэ мэрчун шунгюла чэвасэм гарсунг нэ мэсэр. Дячи цотун санзыг дээнэн дээр сай жуг бэдэ. Палу е дядар гэвэй нэмжэл чэзэнг хэла амэн цокэ нэн жабгүл тэвжи мэрчун шунг. Сай жуглэ шэгэр. Доминг сэй дунчин дэр сэмкэр чэмбу шэжэн ю бэй гулэхтэм чэгбэу дэн кэ чэвэй цэсуг дэн Дэлэчэй цотуг чэнжэн жа дэнчэг ла нэн ка зуэвэй шэчул гэн ян ян дэнлэн дэнэ шэтэ мэсэр. Америки мэхунг чонгэнг мэгчэ кэн гэнэн дэр сай жуг бэдэ. Америки мэхунг цэ гэнэн дэ гунмур амэн цокэнэ гунмэй дэ джэмжэл чэзэн дэр гэлэхчул бэйва лэ кэлэн ши. Дэнэ Америки мэхунги тэмэр нэн ни ла Америки елэн дэки кэгдум гуа дэрэнгэ вэ чэзэн ла джавгул шибарэ. Доминг сэй тэндэн, чэва тэнг мэнчул чэзэн дэ дэнчэг рэнгэн джэжэ чэ ла тухта варсэм тэн гэнсун тэбгэ ба тэн дэлэчэ цо тух чэнчэн ла хэчэн зу вэ гэлэчэл кэн ян ян нэбэр дэ дэлэчэ чачэм тэн цо тух цэсуг дэнчэг дэ цадун сэсун шэгэ. Дячи цотун занзыг жи дунчин дэр шуг юнг ни тугшиб сэлу шэгэ бэн бухгэ тэн юсэр.

0: дугужапи варнунгэртэл
1: рендэн шугметэн черви елэжэн чепоня
0: алэркэн сонунгэжэрви кантунгэнжэрк
1: аргарчэл монтэнчэрулви аргэрцэлэчэрдангча варнам чэнчэпони тахтунлэцэн
0: варнам чэнчэпони тахтунлэцэн

Я тупана ба тина таштачэчэ гэ нэлэмтэн джунжэн бандэнэ цонгну охкэлэ лунчэнгэ варнэнчэнджэ пэнягэ татунэн цэнгэн. Цамдэнэ сэнгэр кабэгэ зомбу жилэ кэ юсэр гунэгэ тунэзгэ ян чэчэ гэ нэлэмтэлэгчэ я гуджэ юлэ. Дина джупана бага тэгунгэ татунгэ гокэмдэ тэнгтэн дэ тэн сэнгэр кабэгэ зомбу жилэ кэ юсэр гунэгэ тунэндэ панцэна лэгчэ кэрсамна нацу татунгэнгэ кабэрэнчэн. Тэгэвдэнчэгэ джэсэм нэгэ сэндэн аргаатэн. Тэгэвдэнчэгэ джэсэм нэгэ сэндэн тэгэ. Тэгэвдэнчэгэ джэсэм нэгэ арг

Дячи цотун санзыг дээр жонгий чимо доминг сэй цэй чэнин Америки мэхунги хор муцэ цунгэг нэндэ бэсэ нэмжэл чэзэнг лан жабгулу шибэр гулэхтэм чэгбэу дэнгадэн тунчин дээлли нэмжэл чэзэнг шигэлэ мэрчун шунгю ла чэвасэм гарсунг нэ мэсэр. Дячи цотун санзыг дээнин дээр сай жух бэдэ. Палу е дядар гэвэй нэмжэл чэзэнг хэла амэн цокэ нэн жабгулу тэвжи мэрчун шунг. Сай жух лэшэгэр. Доминг сэй дунчин дэр сэмкэр чэмбу шэжэн юу бэй гулэхтэм чэгбэу дэн, кэй чэвэй цэсуг дэн, ялэчэй цотог чэнжэн жа дэнчэг ла нян ка зууэй шаачул гэн ян ян дэнлэн дэнэй шэтэ мэсэр. Америки мэхунг чонян мэгчэ кэн гэнэн дэр сай жух бэдэ. Америки мэхунг цэ гэнэн жа гунмур амэн цокэнэй гунмэй жа джэмжэл джэзэн дэр гэлэхчул бэйва лэй кэлэн ши. Дэнэ Америки мэхунги тэмэр нэн ни ла Америки елэн джэки кэгдум гуа дэрэнгэ вэй джэзэн ла джэвгул шибарэ. Доминг сэй тэндэн, джэва тэнг мэнгчул джэзэн джэ дэнчэг рэнгэн джэжэ чэ ла тухта варсэм тэн гэнсун тэвгэ ба тэн, дэлэчэ цо тух чэнчэн ла хэчэн зо вэй гэлэчул кэн ян ян ngэбэр дэ дэлэчэ чачэм тэн цо тух цэсуг дэнчэг джэ цадун сэсун шэгэ. Дячи цотун занзыг дэй дунтин дэр шуг юнг нэ тугшиб сэлу шэгэ бэн бухгэ тэн юсэр.

0: Хорнын уушгалг лунчин.
1: Цомын уушгал лунчин.
0: Сарингир нямжу.
2: Нянкнамба чецу демуйна дэрэнэ чэрсэг ништу нэтгэ лэда чгбэ чи чигчиг танга ярсэг дажвэ чи нэтг гоцэг дажвэ чи нэтгэ инла за фэрвэри чуни тангди хсанжир нямрэг лэцэнжэ нангтунэг нади чигшал
3: шэнгли чэ шугди твэнчин ниба чэрэ дэнг нэ шэнгли дэнгрэв чэн чэнжүг сэтэн
2: лиши гэ хэнэн дэ тугшим зал
3: шэнгчин сэжунги дэнли цхондэ ди лотунг чэн чин гонзэн ши дэ тамшал
2: Цоуэл жиглэмжэ нянгтуу жинзэн дарпэл дунгвэй жугшэл нянши цундавди. Шуни нангтун ла шибдэ нярууну.
3: Чечип шуча Си Цзиньпинги тандун. Якоб тобдэнг дэнги на тхумэр шэнгли тобдэнг дэнги батэн. Шэнгли тобдэнг дэн на тазул Якоб тобдэнг дэн. Шэнгли Якоб тобдэн мэ на тэнгрэбжэнгэ Якоб тобдэн шэу мэ. Шэнгли тэнг шэнгли тэнгрэбжэ мэ на чэцог рэнгэгэ тэнгрэбжэ нэ ча цэнгва шэгмэн. Лунгэй чангэ чунгэ бангу цэгбэ лор, рэнгэл чэ шэнглэ чэ шугдэ туэнчэл нэба дэнг бэцэл пэнчэ чэрэ тунгэ дэ зоргэл кашугсэ сэнэ, шэнглэ дэнгэрэв чэнчэ гумэштэб чэнчэгсэ дэнг. Мэнгэр чэнг чэнчэрэг туэнкэл зоу рэ жэчун чэнбэ бэжэнбэ, аярэсэм туэнчэ лах бэцэ туа дэнг пэнчэ чэвэ нэрэдог сарвангон. Аяржунг тэсэ янхэн ажа чэвэ сашэн дэ аярэсэм чэ туэнчэл горэм дэнбэ нэнг бэжэнёл. Шэнглэй шэнглэй бүйё гостунг сар хэлэй нгүн батар на дяунгэ чу нгэ адэ цэлэ дячэй дэнчэлэй гэл. Варнэн дэнг гамса тэнжэр чэнгрэг нэсэл. Мондэб дэнг додэм шэму жэнгдог пантуо су шэнглэй дэнгрэб жэнгэ сонимдо бэ намба янхэн дячэвэй сажэ чэмбэр чабжэньо. Шэнглэй дякэб довдэн зэгчэн шэвбэй савэ лэнгша нэ шэнглэй дэнгрэб жэн нгэнжэр шадэдэйн. Нэтунг чэсэм лор шэчэб шучэ Си Цзиньпинги Рэнгдил дэнгрэв жэнтэн жэрвэн зэгчэн дэн Чунхуа мэрэг жардэр лапу чэ нгэнжэр шэбэ Табжи чэ тоцэн нэ шэнглэй чэ сауэ талэм нэ дэнгрэв жэнтэ жэрджэдэ янла шэнглэй чэ шугдэ туэнчэл нэ ба сэм мэчэл бэр чэрэ тунгэ ба дэн. Ломэнг рэнг шэчэб шучэ Си Цзиньпинги нэв пэджи чэ нэрдугла жэгнэ Джишэл гэчэн арабдэн арамба нэнгтэ Рэнгдил чэ шэнглэй дэнгрэв жэн зэгчэн тэл Джэнчэл мэ бэр төгэл сарва юнга дэн Намба сарва дуэ дэр нэ чэнэн Кунгэ нэнчэ дэндун Шэнглэй цанцэл пэджи дунгэ дэ Нгарвэн бэр тунчэ гуэнэ сэ жэгдэ Шэнглэй чэчэ чэн дэн Рэгнэ чэн ла гэндэ хэчэн дэнэ Шэнглэй дэнгрэв жэн ла цанцэл чэ шугсун зэгэ Цайжи тоби сашэн зэгчэн ёгбу шэнэ, жэчун энцам чэ нэрэчун чабдал тунгэ. Джэрэг туэнчэл лоэн апэцэм мэбэр дамзэн ёгбу шэдэ, сашэн зонгу дэнг савэн зонгу, чэчэ зонгу, шэтэв зонгу чэ жигдэл панчэ ла гэпэ дэнгэ, шэнглэ чэ шугдэ туэнчэ нэба дэнг бэсэл панчэ чэрэ тунгэ. Даркэв рэнгэ чэ шэнглэ дэнгрэв чэн зэгчэн дэнчэл мэбэр гэрэм сарва шэгдэлэв. Шэнглэй чэнгэй рэнгтэн дэмсу шэбэй савэн рэг дячэй горнга лэгэл. Мошэн шэка янла тэмбэр чэхтунга дэн кэлэчэ шэн тэба шэнгэй. Цайжэ тэвэй сашэн му тэрэмбэм чэглэг тэнэй му рэнэй дячэй чэнэй дячэй нэхэ вэр тэрэшэн. Шэнглэй чэнгэй мондэв дэсэм чэ шугдэй чэчэй чэндэн дэр цэл дячэй тэн чэг чэнчунг дэнла лэмэй. Джэрэг тэнцэл тэмбэр лу нэ ла дяма чэгэч